0: המספר הכי גבוה שזוכר שהיה לתקיפה אחת.
1: אבל היה אישור של 500 קילו על בן אדם אחד.
2: אז 500 זה כאילו, זה יישוב קטן במדינת ישראל.
1: כן.
3: תשמע, ותאמין, אני חוסך מבחר הרבה דברים פה, אני חוסך. אני באמת יודע שצריך להגיד, אבל יש דברים שאני לא יכול להגיד.